하나님이 노람 군함 때 똑란한 매 이런 때 있음에 본시 여호와 야가라고 이란 나라다 인딩아 띵아풍아유 아이 본시 와피 매 워워리키 티미니스 하이낭 보이스 오케 간다링 안 가이바 코푸니 페 누스 고에데 디기리베스인데 띵아풍아유 아이 모라라 아이 모라라리키 나코임게데 Tesamakuriki atentere ire itakandaringa ngaiba kwaus on karai nako tapiam ni popo kito utana iman mianga. Rokoni piam ni makuri kien rokon nam skubas nde nte nga po ngayo. Kien na oibun na koyim kera kwa usi ni minta nde nte nga po ngayo. Na tauroa ni kautari ki matam tokorana me iro uya kande katen roots me akuna ye tokorana. Usi kamerurungo.

0: 이분 때문에 또 하나 변론이 건너라 프로그램 각보사 요 몇인 나눔 프로그램 게 구나 개탄이라기나 거의 연편한 매우리 FM 19.9 시나 따구랑이 간단히 보스마야라 모니 몇인 나눔하리 야탄이라기나 고난 딩 아풍아 요 약항아 이대야가나 매우리 FM 19.9 야부시고 매약과 같당아 때구나 아리아나 기로운 JP 쿠바 Sing it with me pa nakarokorawa yay ungraw te nga po ngayo. Yakarapokoriki ngoya kwasan daisira na pente te nga po ngayo nara metin nano program ke kuna kaya tangirik na kuya yon panan meuri FM 89.9. Wayo kunamara kwa tangirik pa na ungrayak na kinti te nga po ngayo takantan nga men katangan kunama yo ay napunipen meaw yay nanom nung ungramen nam taparoko te meton rona yay yon panan meuri FM 89.9. Rawan kag po sa metin na nung program.
1: I keep singing it lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.